khali la bang ke mun thi da me jong si a hong a ke phang ok bang le a temperature do peak bolo te ang ke e ok ar lo pen jong si hola so temperature bang tune e la so excess a ke ong dung e ok ar lo la so ke phang ok e bang ar lo ki lut lo pate e li tum heat stroke pu ang thek pu si ta me pu da mig me lo ang pen la so heat stroke ki cheng si e li tum ke pang thek nang yi a chik lo bang lang da mig lo te la wo sik pai pai ang pen la jakong la so a chik lo